po stanu, navučeš letne, čak i po danu. Beznadežno, romantična duša, tek sada te slike u sećanju hvatam i bojim se onog što lagano shvatam. Ne vidim ti oči dok te slušam. Zvala si me noćas,

Dobro jutro, želimo onima koji su nam se tek sad pridružili, pratite jutarnji program Radio Andrijevice. Vrijeme je za pregled dnevnih novina dan, pa ćemo tako u narednim minutima čuti šta je u fokusu dnevnih novina dan, te koje su teme zavrijedile najviše pažnje. Stalni izvjestilac za Crnu Goru u Evropskom parlamentu Marijan Šarec za dan Evropska unija je pokazala volju poslanici da pokažu mudrost. Ministarstvo financija ne namjerava da ubira prihode od svih vrsta igara na sreću. Neće da oporezuju dobitnike u kazinu. Već nekoliko dana ne funkcioniše zdravstveni informacioni sistem. Ljekari ne mogu da kucaju terapije i ponovo u upotrebi papirni recepti. U Ministarstvu urbanizma smatraju da je građanima dato dovoljno vremena da do 14. avgusta ispune ključni preduslov za legalizaciju. Nema novog roka za upis divljih objekata u katastar. Vlada utvrdila iznos koncesione naknade za 2025. godinu, Kotoru i Cetinju od žičare 420.000 eura. Pilot Boris Bošković za dan opisuje kako su izgledali trenuci kada je sedmočlana posada helikoptera Bell 212 shvatila da su ostali bez oba motora. Majstorski manevar iznad planinskih grebena. To su centralni naslovi dnevnih novina dan. Tu je i opširan sportski dodatak. Za nama je i sportski vikend koji je bio prepun sportskih dešavanja kako sa svjetskog prvenstva u fudbalu, tako i sa dešavanja na našim terenima. Vi ostanite sa nama u nastavku jutarnjeg programa.

nisu mi dali da te volim, jer bio sam bez ičega. Samo s tobom ja postojim i ne bojim se ničeg. Samo s tobom bogat sam bio.

Zbog planiranih radova na mreži s jutra 7. jula bez napajanja električnom energijom će ostati u terminu od 7.30 do 18 časova dio sela Zabrđe. Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odloženi.

Pripadnici stanice policije u Andrijevici u okviru svojih redovnih aktivnosti u protekla 24 časa obavili su kontrolu 9 vozila i vozača učesnika u saobraćaju, pri čemu su izdata 3 naloga za uplatu novčanih kazni. Remećenja javnog reda i mira nije bilo.

U Crnoj Gori u poslednja 24 sata evidentirano je 15 saobraćajnih nesgoda u kojima je jedna osoba povrijeđena teže, a 7 lakše, prenosi agencija Mina. Iz operativno-komunikacijnog centra uprave policije saopšteno je da je u Podgorici evidentirano 6 nesgoda, Baru 4, Kotoru 2. Po jedna nesgoda evidentirana je na Cetinju, u Herceg-Novom i Nikšiću. Izdato je 675 naloga za uplatu novčanih kazni i podnijeto 87 prekršajnih prijava. Policija je oduzela 4 para registarskih tablica.

tako, dođeš mi u san, da ti još jednom ispričam, kako me boliš svaki dan, da još se vinom trujem, kad god ti ime čujem.

Još se bolje vidi, sa vaše strane još se bolje čuje, sve ono čega normalan se stidi, sve ono što ne dolikuje. Sa vaše strane često sam i dobar, kada se peva i kad se luduje.